Det er nok ikke med pjerne lagi. Det er nok ikke med åk lagi. Ha? Og det er bare ting, og det er ting, og det er noe.